0: Και την άλλη κορέα την είχε φάει με ταυλό του. Μάλλον.
1: Με ταυλό του. Τόγα φωνούα μονουία. Να το φιάδια αφιώνα. Πεμπών πελαουά ε. Το ηταπού. Μονουία αγαπώ απουρεάνα. Όπου να το φιάδια αφιώνα. Μονουία ε αοτόγα. Να είχα πάει. Και του πόγου λουάκι και ολούγα. Και αφουάκια του κοιμάου τόλου, τα μόνο καρκάι και μαουτοφιάκι αιάφιόνα. Τα βεφάει νοήνο πέα αοφόλφολα και μουρουιάνα ο ατούι. Ο βουικάι και τόλαι αχωνο καρκάι τα βεμονουιάνα ο μαουτούι και μαουτοφιάκι αιάφιόνα. Μα μονουιάει, φαϊαί η μαουλάνα, πια φαϊαί η μαουακό, χακιάει η λότου η φωνουά, πια μαουωτουάγι η αφιόνα. Πια φωτουάει η απιάκο κοσιά τοτάει η κερκέρε ο τόγα, και τεύγιαει η χακακάει ο γναουτούι η αφιόνα. Εγώ κακάει γοιά, κακάει ο γνάου μονού ία. Κοί, κοενάου φάλαλα, ο φάλαλα του και αφιώνα. Αι, ο του αγώ εγώ αφιώ η λάνη. Εγώ κακάει γεια, η χαμέα η αιτά, η πούλη η μάμανη. Εγώ αφιώ με τάου κακάπα. Εγώ τάου κακάπα γοιά. Ο καϊά η και μάβα η μογμαδόλου, η αχώ πέμω υπό. Εγώ κοένα και λάγα αϊφωνουά. Εγώ λάγα αϊφωνουά, να λάγα για χεπότο εαφιόνα. Εγώ και χόπο πέα ελάα. Εγώ και του εμάχινα μου εγάι φετού. Εγώ και του μάου πέ αοπούρε κοινά τουλά. Εγώ κοία όπου και το κάνα και μια κοτόα. Ήλόγα μια που φάια η εφωνουά, που μάου μου είμαι η χωμαφάχινα. Καουμά, ένα μονμάν κοντό απένα εφατού που εαφιώνα. Πεαγμά φαφετά για του και αντεκό εωτούα. Πραμάλωα, ο ακόη και μαουτόλου και μαουκέι φλάλα υπέ και αντεκόη. Πεαγμά φαφετά για να ητά από άκη και ο εμό ουί. Κομμά φανόγω αι και ο φόλοφολά. Πεαγού και φαίνο χίνο αι και μαουτόλου και ο φόλοφολά. Κοε κάπασα για και μαουφωνογά. Πέγω χώ φόλοφολά τενε τάκι τόνου κοιμάου τόλου ή ο κοιμάου χάλα τάκτα. Πέγω χώ φόλοφολά ε οτούα χεϊκάι λιλίου ία. Πέγω μα φαφετάει ε οτούα ο τέου κοιμάου τόλου και μου ομούα μάου πέ φόλοφολά ε αφιώνα. Εγώ χώ φόλοφολά τενε τάκι τόνου κοιμάου τόλου και μονού ία. Έκει μάου κόρυφα μόλι μόλι και ο αφιό. Καπάου κοιμάου τάλαγατά και χώ φόλοφολά. Εγώ είμαι ο Ιταλάντα, ο Μάτε, ο Μάτε, ο Μάτε, ο Μάτε, ο Μάτε, ο Μάτε, ο Μάτε, ο Μάτε, ο Μάτε, ο Μάτε, ο Μάτε, ο Μάτε, ο Μάτε, ο Μάτε, ο Μάτε, ο Μάτε, ο Μάτε, ο Μάτε, ο Μάτε, ο Μάτε, ο Μάτε, ο Μάτε, ο Μάτε, ο Μάτε, ο Μάτε, ο Μάτε, ο Μάτε, ο Μάτε, ο Μάτε, ο Μάτε, ο Μάτε, ο Μάτε, ο Μάτε, ο Μάτε, ο Μάτε, ο Μάτε, ο Μάτε, Εφάλε ο Ενεαφιό, καουμά η Χόουεικ, ο Εφόνουα, καμπόνο κακάι, καμπόγμαλ τόλκο το απέ, και να υπότιτλοι και ο Μαμάνιου Μαουιάι, και χοκομούα η Μαουφάι Φατονία, η Αγκοενή, και φάι Φατονία, ο Ναμ Κακάλα του και Αφιώνα, τα γεφαγακάτοα η Μαουνάου, η Αγκοενή, καουμά κόρικο το αένι, η Γουάφα ω Ιησού Κλάισκο, άλλο, καγό Μαουφά Μουουι, εμένη. Και φάγαμε μαρί γονί, τεβίτα πέρα μολυντά, ο κόλια του μούα, καπάου κο χούμαϊ μούα, αετάντα εκφάει φεκαού και φαρέμι πέρα κο κόλια του μούα, και νεφάει μούα αετρών φαλαού μαριέ, ανεκόλια κοφότου του έταου πρόγραμμα και νετατά κοιτάω το ακιαλότου πέρα νεφάει μάι χατάω πόου φαλαού μαρί, καπάου είπε καπάου φάγα τα αμάκι ενε χούμαϊ, ναι, φάει πέ αφιλόγα του μόλια η τάιμη τάχα αγωνή πέρα κοντού είπε να τελτε ομάει και ομάει και χάφε τάχα τόνο kune lava ke humai pe agapa wena o ngari whainga tāmaki e David.
0: Ikai, sekretari, te kai peke humai ia.
1: Ah, teke humai, ia. Koe kou tau whawhetai pe David apa mo rinta, malo mua hono wahoko mai ai tau polokalama ke ne pe koe te iteo e ahoni pa niango pena e whai a honolotua ke tataki ki tau tolu e whaifekau. Koe whaifekau foko e ni, koe whaifekau ia o whaifekau i he siaswe siriana o e kakai tonga o Nusilani pe hange koe ia o ku iloa aki ki nau tolu koe e siasi o e aparum ka koutuipe o ku ko whainga tāmaki a e whaifekau. Uhinga pe foki hono wahe holo ka whaifekau koe polisko si atou tai ngai pe ko ngai whamatala ki mua ko tofu hia katoa ai kau wako korisko si atou tai i ngai siasi katoa kalau ke siasi katolika loma o ki ai nihi e tignau tolu na yako i he korisko si atou tai pe amboe ngai i siasi ke kotoa pe siasi metoti, siasi wesiriana, siasi tonga ueki pe amboe tau e tahai na kunau tofu hia katoa pe pakoe uhinga foki oi ahoni koe wahea ki he siasi wesiliana o kakaitonga, ai iloa koe aparumu, ki a Daniela Harea whanga ui, kene tataki ki tautou, i he ahoni kaneongo ia, kua whainga tāmaki ai whaifekau, pe kua ki i tono ono whaatekini kāre pe, i he anga i whetutaki mai, ka koe ai koe whainga maari e koe ni, ko lot pe mua ke whaipe ha tongia ai whaatongia, pe a neongo nai, maheni pepa mwe lau ai toi tapu kane keke wha ha teu teu ki ha ki programa wha lau maari kane ongo ia kou loto pe keu keu tō pe saame oi ahoni ke whai pe mu ai ha ki i poupou no pe ha ki i miliki pe honfu kou loto keu tō mai ai saame koni oi ahoni koi saame tō ngofu mā tōu Sāme tōngofu mā tōru oe ahoni, kou hi ke tau alfa taha pē, ai kawako tutuku pē amoe wholofola ku tutuni whamamanla, ke tau ngāwe aki o tatau pē siasi katolika, pē amoe siasi metotisi, mwe kauwe siriana o tau leson tatau pē i he ngai whanoanga oe whahai tau. Koe sāme tōngofu mā tōru, te ulau atu mua ai vēs tahaua, Vesi tahaua, pia moe vesi i tahaono ke whai ai ha tau tokanga ki ai e tau kawako tutuku, e tau tokanga ki ai e tau ki polo karama i he tau toena miniti koe ni o whai ai e tau hafhoa. Ko saame tau tolu o koe vesi tahaua o pehe vesi tahaua. Monu ia ka koe pureanga o tua aki asihova. Ai kakai kone fili monotofia. Kauto e lau atu. Sāme tau tolu vēsi tahaua. Monu ia kakoe pure ana oku otua aki asihova. Ai kakai kone fili monotofia. Koe lau enia ai sāme pea upehelewa e saame. Koe malanga koe asisu koe he mo'unga koe leson pe koe he ahoni koe malanga koe he mo'unga asisu wahe nima pea mwe wahe ono pea mwe wahe fitu. Koe taha ia ngai malanga loa taha koe tau whanongo ki ai i he whainohino koe a asisu i he tohi koe a Matthew wahe nima pea ukamata aki e asisu ai malanga koe ni, ai rea koe ni. Monu ia, kako kinau tolu, o kongo i masiva, monu ia, kako kinau tolu, whatangai, monu ia, kako tokanga ke rea monu ia, koe ni oku, o ngawe aki i saame koe ahoni. Pake tala mai, o monu ia, hapule ana, o tofi aki asiho. Koe moto ia koko tonga. Tonga. Koe fonua umonu ia tonga. tako monu ia tonga ko wi hangi ko lotu na tau whanongo ki ai. Nai hapai ki tau tolu ki olunga, pea foaki ki tau tolu ki olunga, ke tau tofi ki he otua. Oe, oe, oe, taimu lahi, tau whenga ke tau ngāwe lahi, kawako tutuku ke koisko si atou tai, pea tau whenga he ngai tafaaki ke he ke, ko hui ke mauha tau koloa, pea mua tau paanga. Ka koe whahino hino maalie, koe saame koe koe ahoni, pea mua malanga koe asisu, o ngonu ia e kakai, o kuongo i masiwa. O si talamai pe asisu ia, o tau osi. Monu ia pe ki tau tolu. Koe taimu lai, koe taimu ku tau ongo ia ku tau tū tāmaki pa tau masiwa, pa tau whailewa e tau ngai whenga keke. Ka koe whainohino ka ki tau tolu ka wako tūtū koe korisko si atou tai. O koe koe tau monu ia ki tau tolu ia ko hui kua tau mea ke. Pea koe koe monu ia anga o tō ngā ia koe pehe koe keke mauha ngai tokoni me si aina. Pe koe mauha ngai tokoni pa meinu silani. Ka koe monu ia anga oha pule anga. Koe monu ia anga koe haha pule anga. Heu tau falala koe pule anga koe koe pule anga e kau poto. Pule anga koe koe pule anga e kau tau kei. Ka koe whaino hino koe koe oi saame koe oi ahoni. Ok monu ia ha pule anga. Ok nau tofia aki asiho. Ko tau ngai tofia koe i tonga ho tau ngai kere kere. Teke ke tau maumo ui ki tau tolia me he lahi ha tau kere kere. Ka koe whahino hino maarie a saame oi aho ni. Koe monu ianga o ha pule anga. Ai pule anga koe nei hapai ki tau tolu kia e tupo ou aki. Ko tau monu ianga ha tau tolu tonga. Ko ha pule anga. Kau nau falala, ka nau tofi a kasi ho. Koe akonakia e kausi a tau tai, pa mu wha mori mori. Nyo ngai keke e whaha teu teu, ke e whaha pou pou wha lau maari e ahoni. Ka kou tō pe lau koe koe e saame koe e ahoni. Ke tau wha lau lau lo to ki ai. Monu ia o si a tau tai kutu uhe kere kere o tonga. Peo teu i mei hono kau whai whi kau, ka mono kau taki. Pea mboha kau ngā aue, ke oa nā atoe ngalo, koe kere kere koe koe nā atau akuai, koe kere kere koe koe nā atau langai, koe kere kere nā e hapai ka si hoa. Pea ilonga a mea kufai e hakau tangata, pea mboha kau aku, e kere kere o tonga. Pea koe whainohino pea, o koe kua lau ia aku, pea koe kua lau ia aha filosefa, pe koha palo fesa. Ka koe whakahinohino maari e ka wako tutuk, he tau ki polo kalama whakalau maari e ahoni, ke ua nā toi ngalo. Ko a pongpongi fōki tau whamana tuai ka wako tutuku, ai aho ua whao me tā fitu tolu walu, ko a pongpongi a koe aho ua whao iau me. Pea koe tangata koe a ko Sione Wesley, koe tangata ia nai whanau i fo ou ene moui. Neo nai ako he University o Oxford, pea mau hono ngai whā ilonga whakaako. Kana neo ngō i pē e Sione. O teke fufalala ka kato ia ki he otua. Pea toki a koe ke aho ua whā o me tā fitu tolu walu. Pea ngō i mā whānai a Sione Wesley i he ne whanongo ki he whakaino ino e toi tapu. Pea tohi ia i he aho ko ia. Ai aho ua whao me aigo a mana. Koe aho ia na ne whanau i fo owai e ne mo ui. Pea koe aho ia na e whalalai ki he otu. Pea koe utui koe tau teu teu atu koe ni he aho ni. Ke tau fua ki he tau mo ui ka wako tutu. Pea koe tau whalala ki he otu a mafi mafi. Ke ne teu teu ke ne whaka fo ohu e tau mo ui. Ko hui ke tau mafei ai ai ngai mea kotoa. Ka koe vēs taha o nō ke whaka osi a ki ou pehe. Oku i kai hatui e tū maarie koe tokolahi hono kakai. Oku i kai hao hatoa koe lahi hono i vi. o ka whaam ke toko lahi kakai o tō ngāko ngā ke tau tuku hau. Pea koe lahi ange koe koe ai kakai, koe lahi ange e tau tuku hau. Pea koe tuu maari a ngai ai tuu Koe pehe he kau ekonomika ka tō lahi ai kakai pe tuu maari e ai tuu i. Ka mwe pule anga. Ka koe lau ia koe koe ai whainohino ai wholawholahe ahoni. O kui kai ha tuu e tuu maari e. Koe toko lahi hono kakai. Monu ia anga ia kohoe, koe tui koe tonga koe ke toko lahi hono kakai, ona hange ke lau miliona hange ko Musilani, pe hange ko Amerika. Toko lahi hange koe koe a kakai, pe lahi tuku hau, pe tu maari e fonua. Pe neonga ki toko si koe koe a tonga, ka utala mai pe ia i he folofola oi ahonita moe saame, O kai ha tui e tuu maari e koe toko lahi hono kakai. Ka koe whamaa pōpō upehe. O kui kai hao ha toa koe lahi hono iwi. Tau whakaukau ko tau hao anga ke lau koe kau toa ki tau tolu. Ka koe hui tala mai koe kau tangata iwi lahi ki tau tolu. Ka koe kakai kaukaua ki tau tolu. Ka koe whainoino ia koe kai pōpōla ia koe kau tala mai ao ni kau ako tutuku. O kui kai hao ha toa, koe lahi hono ini. Ka whamaa o pōpō aki, eiki, ke haa kia ki mautolho o wha, o tāu mo e mautatari ke awhiona. Ka o tutu koe tau mea pia tau tōru whai, koe tau hanga hake he o tuā, pia whai pē tau ngā ue, whai pē o tau ngai whatongia keke, ke tau hi o tau ngai whamiri, pa tau tau hi o tau lot. Ka koe whahinohino maari he, pa mwe whahinohino ko whaikat ki tau tolu he aho ni. Tau whalala ke a sihova. Tau whalala ke o tua. Pea tau fuake e tau mo ui o hange ko Sione Wesley. Fuake e ne mo ui ke whanau i fuou. Pea koe taimi kokou tau tafoki ai me tau whai angahala. He wange koe lau ai apostolo ko Paula. O tau whai angahala ko toa pehi tau tolu. Pa ki ahatahaya e hao hao. Ka koe ki ahatahaya e tonu hia. Ka koe ki tau tolu. E tau tafo, ke o tua, pe tau whatomara, pe tau whawaiwai ki tau tolu no au. Pe a koutui ka wako tutuku, te ne tataki ki tau tolu i e aho koe ni, pe ne tataki tau tolu ke toenga i tau mo ui. Pe ha peha mea ku tau whai e ki tau tolu, o tau mafeia ngai mea ko toa pe ka wako tutuku. Ko hui koe tau whalala ki o tua, pe a moe whahinohino ai toi tapu, o monu i a anga, o hapule anga, o hapule anga. O kunau tofi ake a siho. Ke tau lotu. E o tua ke tāpua mai e folofola o he ahapu e ni. Ke tongi ake o mau loto, pe a mau mo'ui ake e ahapu kotoa pe. Pe tuke o tua ke mau tuia tuke a fiona. Pe tuke mau whatomara. Pe a mau whanonga ai ke mau wau ai mo'ui. Pe whahahawa ke mau tolu. Pe a whanau i fo'ou ai e mau mo'ui. Pe a mau hoko koe tangata fo'ou. Pe a mau hoko e fefine fo'ou i hui. Mau whalala ko toa pege afiona. Tā puaku mai ae ki toina programa o e hako e ni. Ia Jesus Christ ko mau eiki. Amen.
0: Amen. Whamalo atu, seke tai malo apito la vrede tau programa ki e fia fini. Pea tau toi fok mai pe osi a wike ka u ka koutui pe hange koia koe mea koni hoko e aoni. Ke toi ki whalere i pe a e fokunga koia a e fetu utaki koe. Kaje kako kagolava pa watu fa malo malo opito e segedal
1: ia e teta ke kolpe ki to mi teta ha pe ko ni ke e fa ho kwa ta pe ke ka wa ko tutuku e ki mi teta ko ni o ku
0: to e kai kai devita devita ai ko to mi ni te fa ho kwa to ko mi ni te fa ga pa ku ya me ta malo
1: Kei panono o whaosi pe te eta mōrinta a kohina e tōk peki a tu foki a taha o e kau whaifikau o whaiako ki mua ko Sione Hawe pana lawale lei a hono whaumanatu i e sāpate taha fitu a ia koe koe sāpate o wiko osi koe taha fokene e palofesa koe fōhaia o amanaki Hawea ne lawa kakato a e whatongia ho tau o wau koea i he whaf sāpake ui ko osi, pia whamalo atu ki he whamili katoa, me ka wako tutuku, mo e ka wako koea a e palofesa Sione Hawea he whaka kato. Koe ukeni foki, koe na e toki maloro atu foki ai, ai fai fika ko manu ion ko ta hape e ka ko istutu ko ya ko sia to tai pa ko fai fika ia sia sveciliana pa ne la vale le a no malanga i ko ia o manu ion i e pong pong i pule lulu o mo teni pong pong i ta fitu pa fa malo a ti ka wa tutu ku ko nga ko ta ngai fa tongi ko to hape ne fai no malanga i e fai fika o pe me sia to tai ka fai fika pule ia o lo to fale ia e fina halare ane to kon ti ai a vai colo a kritiki pa mo muri a tiola pa pega at na jasiale pa mo pulu halala pa fa malo at ke ka five ka uno ka to pa mo ka wako tutuku e na fatonia ke he tapa fa a na pana mo colo ku ine fa ya ke al mo fa ke he ka ai five ka ku ni ko manu yon pa na lava de lei i ka to pe pa ko na ta na pe ya u fa no no mo e toki whakakato atu i he tātou e whoki mai ko ia i he tōnaki ko ia uaki o sune ki e whahau atu e tau whatongia pa ko ia i te vita morinta ko e whamoremore atu ko hui ko e hūtō mui mai ai pai ke kau ka mahalo nāku waha maumau wha teknikale ka hangai ko e whanono ue whai teita ke mātou e whengangi ke to e whalakalakangi e maungau e aki ai teknolosia ko e ni oi ahoni ko wi ke lava le lei pe ha ma wa to nwa ti ka lava le lei pe ke ma no fa pe yo ma ngai at no fa nga ke fa ka ka to atu ana fa to mia ko nga ta ngai ya o ta fa no no ngo pa ko at e ka mo nu ya mo ko fa mo le mo le ka mo me a ba no
0: io fa ma lo atu si ke dali ma lo a pe to lava le lei ta por kalama ki e fia fini ta mo nu at e pe to nga ngai fa to mia pe ke ma wa nga kere si ke a pom pom ma lo ko e tanta miku to ta miniti e to to miteono ki hewa pe a wat pe ta fas hoko ewa e crosia linda ki aseria ki a wena ke tugu mai ata wongo malo